0: du har väl hört det? Att Arne Norén ska skriva en slag.
1: Alltså med den sangerinna.
2: Han
1: Ikke hun heller.
0: Ah, good man.